nsuo fa no gota bi nsuo fa mu ohene naton orene da wa ne na henkwa no homo homo ye so homo ye langard homo ye ahemfo ye de ade atototo ye nsa homo be ton sa ase ni nyina na homo ton wi a na ye sisi dan ni wi a na ya be ka se government

0: yasida asida enye dema obo adie no ne dini anopensam no drosson na die dimu akotene yadube kwa wunim san kokonketenkete eye sese bia ban yidi ba ye se de beboa na ye ho aye de ato akokofo soso no eto betwa na nasase enkokonketenkete no nasase no se ebekoye se enkoye anemdefo bi susu se nisise ye mune sempe jifo beye no anseda anchaye no ma hwe ya ebe mano ashiegu ubeti ehon amaniye anopeyi na fensunu ya bebo wa maniye wunse ye aprapra na ye nura niye ne enura diena kona wye ye enenso anopano nsiye ya ye kaseyi kosise no donko bebo and yet yes krum na yes yes montenso obati eno so mu amane na afenso no ye beko akwote amane baho duo yes say no wusa asafo so no omase aseye yomo eboa ensiesie se de beye na aja ede nyina ye hunhunu yi ebi ensibiem sem ne bi kan ho na nopai ye dimu amane ye esum sadom fm anopa no sia kasebo super weekend news na Kelter Cotton Paste, ye kasa Kelter kwa, e ye paste ye ditchi ye sen, e nunti no, se ya no pa, anasa nyumre, woko da, ne wosu uchu seno, e ye Kelter ko, ye dibidie afra, tetinani ya bro bwa disasa ni ye dibidie kawono, ahen, e nuwana keo asan kwa faba, bidie hun fasonso die, e ye bebre, e ye no munka, e maosinya huwa den, en tokro medide mani mko wye kaka, e diyo haobeba, na DBS Roofing, ye ka DBS a e dan so bo ne ma na DBS tonton enti no den na wasie wie na wo bebo so no kala bia opɛ DBS de ma wo e hon kwa na kwa wasi da bibia wo betɔ emfa wo na no ano sika kɛsia esom ɔma 10% discount ye no no wo de cho free wasi fa kodi juma foforo wo dan ne ho DBS Industries wasi roofing papa pa fie wo de no enidwa enyima kui e na ebo ye chidom edin a megye so ene abena pokuwa ah wenye mene ekuya bwatwa yadom JP ena edika siboy eba doctor sign ena ebu yechidom yensha siena nsebno yemfanchi monsumo
1: Jim FM
2: Asempa FM
1: Inshirai FM
0: na yesen semna siena ye bo amane wonse enra ena ye aprapra no sase ye ansampo na enra no na kreta firma mpania tena ye aba ye amane ebo nyina ne se enra ne ne no eye nanu ene ye disi won ma yesiesie krom na ye prapra krom ahoma chi sei meba no babi bebre na nkofo yi gatamu eprapra ya egugu nkonkon so no egusugu ho enti asene ne se nenso ka ho nyenwa nkwa ne didi dwuma no enti de ye hwanim ne se enada yi enko na wi ye na prapra no enwie no na sa ba bia bola sisie no ya boabua gugu okwa ne ho ne getemu ya tie nwe ne nyina no ya sesa afri honom na ene ye da etosum ye no ya national general cleaning exercise no empenyifo e de sesese wo na ya asudie ne ye ba kopɛ ene no akoye memenda sa no babia wo bia no kro bia wo ma wote menka to kro bia wo sema wote menka no munyina mumpie na mofo do ahu we na ye komuna leba na ye kambom we kita praye we kita sofi na we kita de nkeka ho sekan ye dro ne ye pra ne ye yidres mu ye yanwe no ne nyina eboa na omafo ya mo mia mia hudron kronkra hudrum mu mansi kandifo ne mu assemblies no emu adwumayefo bambofo omomo ye ahunudie ho nsem yi wo mo ye ho adwuma ene mo so mato mo ho si ho wo miamia ho dro na mo so mo sumo man no ye nyina ye sia na ye yensiesie na ye sanso aprapra krom na eno ena aja ye gusoa edi ho amane ye etututu mo ano na wo sa enura adwuma de no mampane John Dramani Mahama wo nokɔ alajo ehɔ nokɔ ye nti no adwuma na ekɔ so no na eso ye pa no mampane krompo kasa no wo kyese 2 days we pa die eswa nanka ne popo man ko se ade bosume mu asi ho na ye prasa yi gata musa bosume ye bewie no ne ye hunu sase wadwade a wo ho sisi ho so no na wo si o wadie maye fan majare me ho atome ne ya prakrom ne ye hunu se kromate na omampane kwa lajo ene ade wo hyehyehye ye ne bie no wo de foto ato gana fo ni mu se bola ya ye tutugu basabasa enya de papa eye sumba esuban bone ede fimba krom enti yakwa bonte ya ye pray yensiesie ho na yensiesie monte so na ye wi a kromate

0: daddy na da wa che se ne fa ajojo o hwe no hunze no wa bo fom wo ho
1: awurade e nya nkopo ma ne pare ye
0: amen ndi ya ne ye bo manfo nka ye se ye hwe hu ye adwae ho ne hia pa ene nsu ogugugugu ititiru ya efi ya cementi wo ene ya totals ne ade no nyame amwa ne se wo pahwe se wo mfe kura ne bobo sisi ne bobo wa se do mpeni mu ana ye kura na ye ko ko ano so hu ndi ya ne ye bo manfo nka ye se stroke de eya na ho asem no ahometi papa because yare

ba utrimu a eya o se fa wonsa kwaka obi ade adwindwini bia eba utrimu eya o se ko ne kobo kro no adwindwini bia eba utrimu ohwem pempenso a wabedru ni edin a wagye ni ensem bi ni nyoma bia ebobɔ opuna no ba no a bibi ya o se kakwanu aduro bebre no ankasa eya na eya mistakes ahodo bia enkrofo eya na fe wagye wanchi basa no matter the situation e kwan bia so no do a timing kind of pay ATM e kwan bia so e befa ye ye ho adwuma e befa ye nim se dru ba bia na e dene de ye nim se dru ba bia ye dwene aya na ensi so se eh na den asimasi we ehene fa no de ofa ye na mene no an na eti community ha mene no an na eti area ha e den na all ye ni different na me and you meant to me emfa emma me ebiri mo okra na ye ne wo mo enete classroom eh wo mo nyo ma bi kra na omo de brain omo chese omo homework enyo ma ye ne e kire wo mo na afei e ba ne sen e na omo de kan e wa brabo mo agya yen e woni mo mo adia na etaka sasem no pa obi a wakotena broche no tie broche no to ne hwe de gana fo nyo ma bi aye ye okro ma no a na the way omo bre omo na chese bills ahodo a womutua na prekope enioma sesa e wo Ghana ha nti bi wo ha oboni oboni ni ene ne se onsu na hwe chiri na Ghana fo e chiri no a this week in na me ne nkrofo adi nkomo especially wo mo a e wo Europe Germany France can sit trans abre yo mo de te ono ano odene ebinu akwa kwotran nkrofo nchen tin krofo fie ama nkrofo apen krofo nkrata de amom so omo fa nya adwuma obi a ofri Ghana aba no a wono no be bi obetena o chese ni nsa ni nanye fam nipa no onye den yakopen krata ama no krata no de adwuma no wakwa bosumi ni wanya nyina ene be 800 euro obi nya be te se 1400 euro ni ate no be nkrata no a ye de ahye ne nsam so mfa nya adwuma ni ate no be 400 euro na fe ya santo atene dan ka be te se 550 or 600 euro etini sika no hwa san e na aka okwa adwuma ba ko ba so a obeda san timi nya adwuma so bebre wo so we mo ay si da bi ya restrict wo nyoma bi wo ha wo ne wo ho sa obi man so wo pie nso wo se okwa wo ba ntem ati ase momo sa afor no ne meti ye kra ne ye se ye baba be kam timo kra de ese se egya bi egum che no dwene kra no a ensi so ba se de tie bia ono nyankopon a wo bo nipa no nim ne manwa ono nyankopon wo bo wo no ano onim se de wahyehye wa brabo edru ba bia e wo se nipa fa or how amane situation bi mu se de be ya we thinking no be straight it is only a fool sometimes and aya na enwe bi wo ho a okɔ efamu a na afi won timi sesa na dwene e wo nyoma bi ho na eya me ya abroche fo especially Ghana fo eni obi ho obi kwa ene wanfam enso akwae trend bi a eda ho enu ti se obi firi Ghana no oba yempa abroche nkata ama no ebinum kura ye adwuma wi e wase etimidi ni sika kura ama no ne kwabrane atena sika no so woni ho ay kwaka se okomfo ne se ko sansem wo nyina ya te maya in fact me kan ze obi kase me de kire kura ba min dum radio no wo eho e ye ninim ni nyina ye ba ho e di enti na sa ne mo ni nyina ya ye timidi ye ye ho we have good name mutu kwa Ghana wo good name but among ourselves we don't love each other ubehu obi nyani nua no obu no ye nyina so ya tu bata se kwako pe bibi abae den e ba be di wono pay wotimen ka situation no aye basa ama ho no Yankopon se men kan chiro se no matter your situation e kwan bia so se wote Ghana se wote amana ne e befa but e wo se wo ye onioma yi you can't stop you always

0: metu mrante ne fo se no matter what and fa ho se de wonya adwuma nye and fa ho nkohye sa cyber crime ne sa fraud ne sa niamayi mu na sebi krono bia entwam da on krono bia ne entwam da se na ne anche wa
1: o kyena kyena be chew wonya ba ho no kra de ne ne ma me fa won tin sim
0: okay
1: ewo eye FBI
0: okay
1: dede akoso from last year and last year pa 2021 and I'm say FBI in sem etiti bi enua ba bi ye de ne koye kodi be 1 year ne a kire wo ba ye afi firi ho kofo dodo a ya kire wo modo makọ me hunu se menuanom media ayifo no bi ekasa na ebinum kasa na metimu se akọ se ese omunim hwe kra anye bia FBI Ghana ha nye omo jurisdiction kwan ben na ye tete se oh na empenifore na ama kwan ben na FBI fo betimi aba ase omo beche Ghana needi hye na Ghana ban so apene so se yemfa ye de hye no nko
0: okay
1: na because ye hunu bebre Russia ni bwe obaye boni okoy ye ya hia no kra wa yen sentimi anka no ye kra ye de hye krampo aye se ken ofori first friend say former finance minister ne hun sem edu ba bi krese ne mo di we man a di edu we aman e hun sem te sen je na wonim fa ho
0: yo me da se bebre em se de ekoso no enye ade a ya nkola gro o ma bia ni ho a oda ho se ono aye on ode ne ho sa o ma bia
2: Jim FM
0: agreement any treaties bi e kwan ya mo fa so e ruli omo niema e yo omo niema na Ghana ya ni UK any America e wo treaty in 1931 e wo sa niema ye ho ah ya se sa amra na to da da before kwan sa na independent ye de
1: ebeba
0: because o ma bi to bit me aye sa boni bi atia we atia we enti na osha e man no se e wo mo se wo independent de na nso e bi wa ho den kakra e sin wo if we say osha ye wo developed countries a wo mo na wo mo di wo mo gina ho oh e ne wo developing countries afi ne ye nso ye ba na sabi ye ye ta sere ne ma Africa ye ta sere ne ma free abuchire enim ne ade ba nti ye na ne ma bi wo aso mutumnya upper hand kakra
1: okay
0: e denya
1: enam nyoma na ye kosere ni
0: nyoma ni bebia ya ye sere ye pe
2: e different
0: wo mo boa yen sabi ye development system no ye nyandure ye ho so ah ye bedum pempen so a sabi ye kura ye ho paade ye ho so de ase nti ye denya pani wo ho kakra ah ye besa ni nti nyema bi wo ha aye ana ebi wa pani bi tumnya leverage bi kakra esene wo nanso emara ne de wo ho ah sabi se Ghana ni bi ekoye bone anasa America ni bi beye bone waha and ekoye ye kan se krampo se Ghana ni akọ America
1: akoye bone
0: wa akoye bone wo ho atia America man anasa atia Ghana man ya anasa America ni bi aye bone atia Ghana man ni wo ho ni ade a ye betimi afa kwa bebre so adi anya nipa no e waha so ti ase ye betimi nya san so no mo so betimi nya asem yi ba yi abrante ya se ba bia wo kan on se nya kan ya no betimi be fa ne ko e ko ye mra system ni mu wo ti ase e wo se e ko court o mo mra no system ni wo ho ai wo se e ko court na court timi agya ne san pa de wa yi e pa ye me fa ne ko sara so so so na
2: wo
0: so ye no e wo so mo so mo de ko court so ti ase na court ji tu mu se ampa Ghana fo me de e me fa ne ko eni ti e ye mra system na ba mrasem a obi ntumi ndi obi atam enka se o ze o ma anya de ene niema ne ade o kasa na we ne ye because mrasem de obi asem betima kokot ne ya ye bedi aban obi so de ebeko ye bedi ne mfie be aduo no ka tote de mekana obi asem ye bedi ne mfie aduo no enti no se obi de ne yanya ntumi mfa ne ma ya nkyere se bia ye ntumi mfa ne ma ebia ye mre ye time emre ne beso ama am so want me hide aye sir na de e kan abesisu ne se e wo se Ghana fo ye hwe ye ho ye na e brantie no e hwe o ma brabo ye msa se wo ye din kan kan
1: wa se abeka ho asem wa ya
0: ama wo fire se wo ye kan ho asem two sessions na ye kan ho asem se o ma bi wo a wo ntumi nya ne bone mfa wo ni nkosa wo
1: se o mo se

0: DBS yo. DBS de woja ye musein. Wani ya kwa no ni ya banu wani yen nam. Echi ewe wani yen nam wano. DBS e yen chance papa ye di bodaso. Jan sanum ne kuru wo dane. Dacho dani bebu abo wo ni pani be inye. Echi wu jan sanum no wa kuru wo danya. DBS brabeje. Kala wo penny at the mount, a blue, a green, a red, a yellow, a color no be the color be our baby a purple. Ye bow fear near friend purple house. Nina, DBS afford the bemount. Na a 10% discount on so, ye genemua ye dema. I wish ye any brena cassia bono and chimu. Yamfa emrana, na dia mo de betcha ye new. Facebook, YouTube, Instagram, no. Adjugon, ti monfan chayen. Na me dum no de chaye nia na ade no kura so ni ya best stream wo ha o ebusia wo de akwa kwia boachi wa yi adom on Facebook ade we wo take here so ye be take no kwia boachi wa yi adom
1: e pa stream
0: but in issue wo de ebusia kwa kwia boachi wa yi adom on Facebook na wa dwenche no fa bitu ana bna pokwia hwene Facebook wo de adwenche ni bitu wa bresem ye be kenka de amamo na yen sha sie mfiri na batro ye ekoso emu MPP amanyokuo no ene ye ehshehep no ye abode ye adwuma firi bra ye to abawie ye no panifo ama yate asia ka kire ye dendende se wonu mu yi akanifo beda manyokuo na no efiri fam ebesi soro na wenu wo sha sie firi soro ya bo yi nipa abo di amanyoko nanim ofiri so no wasane aba famwa na ohwe ba bi o madura constituencies ahoruwo ye e wo mayi mu enke beka se 276 no enei penimfo na ntumi anye ni nyina ya se ukom kom kom a efiri be na wotwi ahase e ejuada no o wo wo no mo ayesi o manso nkwanta constituency injunction wo wo no mo ayesi o asins out constituency injunction na njanshe nwe njanshe na no payi. Wa brankra mantem penimfu ehwe abato no so ene wotwetwe nkomo ebisa omo se o. Na se ha de mo de ne ye. Pani ba akwasem o de cho yanim o. Ohene ba. Ohene ba ji ni ade ye o de ba ni se o. Geta courage de ye. Ba bia de da na kwam. Ye kwa akoto. Na ye hunhu se da bia nte sa. Njanshe ne bia ka won. Omo se ye nte sa. Wo hwe se bia ye beti se dede we yabo we die ye nti bi wo abato yi emudin obi e kwa kwoto na ba owi a wa kwa kwopra pra e de aka ho nanso njanje ne die abusua aye adwuma pa ya wo hwa enei empadimfo chemu se enkra mantam nko ano ene ye wanya benum die wanya ye de ohato so se ye ma wonto na consciences ahoru aye se ye ma wonto e won kramantam efira no pe no nwotwe ye o mhyase se o mo to aba no owura Samuel Dato kwa woni director of electoral services of electoral commission wode enchemu bi aba efa nientia wontumi ento e won kramantam ya yahoduo ebi ene enchemu ode aba no se so o mka so mo to anya de se be yi da bi anya de se o be yi ebi se o mo de mra na ye adwuma na mra no so ne ka ne se se ye nya de krata ansa man krata abre wo se ye de bia ma general secretary oda manyoku na no pe no hwe abato so chairman oda manyoku na no a na ye ka kire mo se abato e muntimi nto esa wo yi a wo ntimi nto na bi so ba electoral commission wo nti omo nsa kan omo de omo de omo de ti nya de se o betimi ahwe ama sa abato no akoso ye nkwa homa so e na ye ne ohene ba Kwame Dansu Junior wano ena nenkra mante mudie che dendende abatu wane sheshe ye wawese niye niye ma esiko waineba maho
2: ayibi waibeje oso
0: yo
2: mima omoni yo juma so
0: e juma dasi yeso eja ye nidie chile fila nopa nopa kachile yeso nkra mante mdie as long as emu nsanka krate ebi adie bebiya moto enei pre mwato kwa nisho enzi sena moto mijidi se ewi edie wehu.
2: Ah, se said in Kaibo am sa kan se. Aya wa so west, aya wa so north. Obom do mi abrade, junction da so. Na the most surprising thing across say aya wa so west. E do anopa, e se se egusu a, isi fo aba, ye ye no ma. E di no me gu akwa mu sa abato le because wana. E sa kan junction no. Na se eduani obi ano a, e ni no ma ko fo ba se sa danika. E se ni pe di ane sa. It's quite unfortunate. Adi aya hyehye na abeto ye ba ke bi ma mi ke bi di abi pili obi ene bisan di video ke bi ma mi ke bi edimu titi ma mu oga na aba ne sha ntimpe

0: kun ye besi bia eno na ye chiri no ye besa toa so
1: pacho mensu me da masinya mi shamu
0: abusia eni a wuti ye director of elections e ma MPP amanyoku no owura Evans ni makon e na wate ne ne na bna enkwe
2: eni ye fi MPP abato ni mu a se ene no we don kokora nyamoye eti egusu apra krom mampani ka kire ye se eye anopa no sia kosie wi adonko eti mu ama biebie mu shop so munyina ye betemo ye dika kra chichichi binum ni ade ohu na aprapra dai no amampani John Dramani Mahama ene ne drum ekopie mu wala jo ekwa kon mafo wa lajo ho mo pra ho no mo a na yenua battery si ejapoma na ekwa ho yenko ni enko bitase